su plakken per vilen. Këtë rjesi i takse i lind, su shalën beliming. Ti preside dhe i nëbëjgi si qa, progresivi e unë në letë va. Ma në